0: lúc chống kỳ sung mà chém bị gẹp à, xem khám kỳ ngô chá thùng chè. Liêu ngơ chú ngơ chì, yàm chén kỳ lê bè mẹ mì. Lạc bè chếp chú chém tì tì rè chá chá bà lạ.
1: Chế chó. Chú yên bà.
0: Yà, hà chì.
2: Chìm nà sà rà chì tàng chìng.
1: Khá kè xì mì nù gò.
0: Nghe chè nà ràng ngâm trà chá chá bà rì.
3: Ah,
4: kissing my shit.
2: Lebe mammy.
1: Dear Lebe mammy, you are crazy, no?
0: Franken, I just sing by your bed.
4: Oh, can't sing by, my shit. Machine, you can't swim and washing me. You know, I'm missing me, she touching me. I tell again, you mean to you see, subsum myself to their such. Dig you in your ship too. When I can't see a horse too, I can't see him the chin in your bed.
2: Nimbo,
4: 爹就给我又下街
2: 阿姐，啷个家叫的那桌是呗？嗯嗯嗯。想给啷个的电脑卡打打通了都。茄子。用个嘛是？哦，我个啷个的没事找点不呢？念个是啷个菜肴是？对嘞，刚个啷个家叫的是啷个也可是？念个多哎。
4: 里面妹妹爹举人过点子，之前的些不都是我的人给的。人家人家要是能人家要的呗，你也是拿家教的人家菜要的，人家要是他人生过去吃人家一遍。嗯，对对对哇，你也长面点叫了三顿鱼。嗯嗯。今天俺做点小鱼多，可多着呢，哪个用？家教着呢，人家哪个记住结果的咯？
0: 姐姐，那我就弄个竹节，你个车个嘛是？人家去赌他个桌，钓到哈多。是，你来讲给给家念多。嘿，你个哈了一面，你是得个。嗯。哎。嗯。宝弟，请坐下。那再说嘛哟，我的请客的下。请坐。
4: 不是啊，要不得行，要不得行吧？哎呀，哈哈，嗯，想起来，请马上啊，定给仓库这边个钱都让都知道我去，我看行马出来，嗯，我弄大米豆，定给人家定这钱了，俺一定不能，俺怎么差不是？
0: 哦，对，让给我做给不要去啊！哎，哦，要去啊！嗯嗯，因为江吉龙是拉拉下，嗯，江吉龙这是真要嘛是，是吧？嗯，
4: 怎么还不啥多？要去啊！
0: 我这得来干个啷个解决的那种。嗯嗯。
2: sikwa masa a, thakin kinso, thakshotin tu cheso.
0: Ma, kichin bari, ngonzo